Stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je, i tako dan po dan, jedva preguram.

lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bar jedna kratko, život je ponovo lak.

Šta će mi išta kad sam bez tebe? Bez lipe riči, bez stiska ruke, kad riba uvrši koprca se. Koliko grija, koliko muke i koliko križa.

Sada sve vidi, sad sve razum. Platio sam skupo života skulu. Hvala ti Majo, hvala ti Papa,

0: vas u svijetu šakačke divani.
1: Nedjeljom u 9:30.
0: Svijetu moj, ma nešto bi vam rekao. Znam da ste se već pozdizali iz postelja, barem ni kojima je u grifu nišlo da idu rano leći, rano se digni. A znam ja da neki još i spavaju, a ti spavaj furtom, pa čak i kad iziđu iz sobara za konak i odaje po vanika. Viđem ja kad kako te traje drumom. A šta ćeš? Nješta bi ja vama kazao. Da, ko kad njege miriši friška kava, a kraj nješta mpla rakice ili njeki likerčić, ili flaša piva, Bože prosti, kuvano vino i klinčići od cimeta. Njege se opet puši šajlice od čaja, a morda ima i čikova u pepeljare. Sve mi nako unos udara ko da ću kinit. Joj, ta pa neću. Oću vam kast, a more bit da vi već i znate, pa futom slušate vaj radio i premećete mobitele po ruku, a nekad nađete otrgnuti list od kakvi novina, pa štijete barem šta je nekad bilo. Jebo me. Ama šta sam ono tio kast? Eto, sad ne mogu se baš sjetiti. E da, sad znam. A i vi svi to sigurno ste ubardali da je ovo neka nova emisija na ovom našem obojitom radiju, prvom šarenom radiju na svijetu. Ma neću vam više divanit dok ne čujete lipu pjesmu. De slušajte.

E da, tako je to. Gdje su oni dani lipi, a? Ma meni su svi dani lipi, jesu bome. Aj vi sad priznajte da su i vama, makar na kozeru, makar ko crno pod noktom. Koka čujem gdje divanite, ta pa imamo mi svoji briga, plaćamo vo, plaćamo no, a i kartice od banki su na dijete i postu, ko da je cijelu godinu koriz meni petak. Starija djeca more na fakulteta, mlađa u školu, pa furto nješta novo, sad još i taj zdravstveni, pogrbit će se djeca od tereta, pa još ako budu morali na popravak iz tog zdravstvenog nauka. Pa ko će plaćat instrukcije, a neki bi mogli i propast, a kad svršu škole, poslani od korova, što bi rekli sportaši, je dan nula za nezaposlite. Ma svi tu brige su brige, a radost je radost. Neka to ne ide skupa, jer ćete se počet briniti zato što se radujete. Ja, eto, brige zaklenim u jednu ladicu, a radost pušćam da se širi ko deodorant sprej i svi mislu kako je men lipo. Eto da ne duljim, bit će vam nako kako si naredite, lipo ili grstavo. U to se neću mišat. Divani po dijalektu šokačkom.

svitu moj, slušali ste dijalekt Šokački. Ajde s Bogom i čujemo se u nekoj sljedećoj emisiji.

Uz salaš imam kuma, sretno sklapanje braka kumu Patriku sa Ivom želi kum Patrik i Nikolina. Dragom kumu Dini puno sreće u sklapanju braka s njegovom odabranicom Nikom želi kum Stjepan uz poruku kume sretno. Kumu Danku puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu s Valentinom želi kum Stjepan.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj Mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ

Slušamo Olivera i pjesmu Kad mi dođeš ti. Dragi naši Danko i Valentina, sve je lako kad vas vodi ljubav. Sretno, Bruno, Ana i Franka Kulaš.

Halid Bešlić dolazi nam s pjesmom Taman je. Danko i Valentina, želim vam ljubavi i sreće i neka vam svaki dan bude pun smijeha i uživanja zajedno. Od srca vam želi bratić Toni. Nika i Dino, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Tata Danko, Matea i Marta. Josipa i Matej, čuvajte se, mazite se i pazite se. Vaši nećaci Tin i Petar Tomašek. Sretno sklapanje braka Dini s Nikom želi proizvodnja Taman. Sve najbolje Josipu Bušiću s njegovom odabranicom Anom, puno ljubavi i razumijevanja, Božjeg blagoslova žele baka Luca, stric Drago i strina Jasmina. Neka vaša ljubavna priča bude poput najljepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Čestitke na početku zajedničkog života Dini Pražaku s Nikom Pralas želi sestrična Marija, suprug Josip i kćerka Mija Fehir.

Patrija, ja se ženim. Sretno sklapanje braka Patriku i Ivi žele mama i tata. Drago nam je što ste našli svoje sklonište od svih životnih oluja, što ste našli ruku koja idealno odgovara vašoj i što ste našli ljubav za koju ne želite da ikada završi. Sretno sklapanje braka Dini Pražaku s Nikom Pralas želi teta Vesna i tetak Mićo. Sretno u zajedničkom životu Mateju Radonić s Nikolinom želi baka Božana iz Kešinaca.

Ako ne znaš šta je bilo, pjeva nam Marko Perković-Thompson. Od nećaka Patrika i sestre Mirjam za Dominika i Anu. Kumovima Dominiku i Ani želim puno zdravlja, sreće i ljubavi, te da nikad ne zaborave šta je bilo. Vaš kum Stjepan.

Tvoja i gotovo i Lorena Bučan. Matej, bili smo djeca kada smo započeli našu vezu, a za koji dan izgovaramo naše sudbonosno da. Hvala ti što si bio uz mene u najljepšim i najtežim trenucima. Ti si moj mir, moja snaga i moja najveća sreća. Volim te i jedva čekam naš dan i ostatak našeg zajedničkog života. Tvoja Josipa.

0: zvezda.
1: U skladbu Doživotno tvoj skupinu Posegana, evo najljepše čestitke. Za Mateja Radonića i Nikolinu Nesek. Tetino, nek te sreća prati u zajedničkom životu sa tvojom Nikolinom. Voli vas teta Mirjana.

U skladbu Oženi se brate moj, evo čestitke. Sve najbolje bratu Dominiku i Jani od brata Emanuela.

0: Pravopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju. O čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?